matod ba sa tong bulang krisal mga suging ti paminaw? Ang imong kabalaka sa imong kinabuhi natural rana nga mawala. Sama sa pagkahili sa mga dagum. Ang imong maayong kabalaran, musidlak pag-usab. Sama sa adlaw. Suwerte ang kolor karong adlawa is color pula. La rason na nating tanan mga higala, no? Oh, karon diri kita sa Sagittarius mga higala. Alang usab gini sa mga nilalang. Nga gipakatao ni atong Nobyembre 22 ngadto na sa Disyembre 21 mga higala. Matod ba sa itong bulang kristal? Alap-alap pa itong bulang kristal mga higala. Matod ba sa itong bulang kristal? Makalipay ang pagtabang. Apan na makalagot kayo kung ang tao nga imong gitabangan, makalimot nga gitabangan nimo siya.

Nung lading. Nawala ang akong kauwaw nga to sa anak sa kumagtutudlo. Tungod kay magkiga kalubilo mga siya sa mga trabante. Sama na mo. Mga driver, mga tanan. Bisan sa pinakaubos nga trabante dito sa ila. Mangunay ko siya og kumusta. O gusto ko nung lading nga kanang nagkasabot mi. Hilig sa psigduwa. Ugwa ko mahibaw nga dugay hindi ko niyang gisubaybayan. Dito pang varsity ko dito sa among tulungaan. Nung lading, abot sa point nga maglaag ni Mindoha. Huwag maabot gid sa punto nga. Wala ko pag-aguanta pa. Gisulti ko niya ang tinuod kong gibate.

Mao itong sugilano ni Renz kita ga Davao del Sur. Walay tinuod ga gugma mahigala. Halag magkinaunsa na akanunay. Kanang gugma gud nga tinuod sa kalisod, kahamugaway, sa pagsulay, sa mga panalangin, na akanunay maunay tinuod nga gugma. Maunay tinuod nga gugma, mga pinalangga nga tigpaminaw, ang gugma sa asawa sa itong sender, bisan matawag, di na siya magkahimo sa iyang ubli.

0: Health! Health! Health! Alert! Kauban si Doc June Alcizar, Osaka Doctor of Naturopathy, DOH PITA, Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, Member sa IIPA, Kun International Iridology Practitioner Association, Philippine Academy of Naturopathic Medicine, ug sa ANA, American Naturopathic Association. Health! Health! Alert! Ang epektibo nga IKEA capsule, ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata, mas gipa-epektibo pa. iCare Gold. Ang iCare Capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. iCare Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og iCare Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa iCare Drops. Ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika. Health! Health! Health! Alert!
1: Kahibalo ka ba nga ang glutathione ang usa sa importante kaayo nga molecule para proteksyonan ang lens sa mga mata, para malikayan ang cataract formation, og mao ka na ang hinungdan nga ang epektibo nga eye care capsule ato pagyud mas gipa-epektibo. Gidugangan nato og bellberry berry extract. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang bellberry berry extract nga gidugang nato sa iCare Gold mopakusog kini sa activity sa antioxidant enzymes sama sa glutathione peroxidase ug superoxide dismutase, labi na gyud ang catalase nga maoy dakong katabang sa naghanap na nga mga pananaw ug matambalan ang sakit sa mata nga katarata. Mao nga kung naghanap na ang imong pananaw, nanay murag gabon, naghinahinay na og puti ang kalimutaw, sulayi ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. iCare Gold, ang kapsula nga adunay taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, minerals nga zinc o gipakusog sa bellberry berry extract. iCare Gold, ang mas gipakusog nga iCare capsule sa parehong presyo. iCare Gold, mapalit na sa mga pharmacy nga duol sa inyong mga lugar.
0: Health! Health! Health! Alert! iCare Gold, ang iCare capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. iCare Gold, ang kapsula nga mas gitaasan ang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc ug mas gipakusog sa bilberry berry extract. iCare Gold, ang upgrade nga iCare capsule sa parehong presyo. iCare Gold. Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og iCare Gold o kubani sa pagpatak ang mga mata sa iCare Drops, ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata.
1: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon, ubani gyud sa pagpatak ang inyong mata sa iCare Drops, ang nag-inusarang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. iCare Drops, ang nag-inusarang pangpatak sa mata nga adunay hyaluronic acid ug mga minerals nga kinahanglan sa mata para malikayan ang pag-uga, malikayan ang pagpula, pagkatul ug paghanap sa pananaw. iCare Drops, ug para makasigurado nga ang iCare Drops nga partner sa iCare Gold ang atong mapalit, tan-awag yun ang ingredients. Kung naaba ang hyaluronic acid, kay daghan na kaayo karon ng gawas nga pangpatak sa mata nga iCare pero walay hyaluronic acid. But pasabot, di na mao ang iCare Drops nga partner sa iCare Gold. iCare Gold ug iCare Drops, og labi na gyud ang iCare Drops hinimo kini sa Nature's Healing Naturopathic Center. iCare Gold ug iCare Drops, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: Ang epektibo nga iCare capsule, ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata, mas gipa-epektibo pa. iCare Gold, ang iCare capsule nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo sa parehong presyo. iCare Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, inom og iCare Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa iCare Drops, ang Japan-made, FDA-approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika. iCare Capsule ug iCare Drops.
2: Ako si Reyes Guerra, taga Magapu, Mati. Nag-antos ko aning right side na ko nga mata ning hubag og almost 2 months. Ko nakaayo ang hubag punya, dili na ko kaklaro. Aksyon og kahanap akong pananaw. Mauto, nagdesisyon akong mama nga palitan kong tambal. Ang gisuggest nila kay iCare nga drops og capsule. Mauto akong gibanatan og gamit duha ka semana ra. Grabe ka epektibo sir. Salamat gyud kaayo sa iCare.
0: Para sa mas epektibo nga resulta, sulayi ang iCare iCare Gold. Ang iCare Capsule nga maski pa kusog ug maski pa epektibo. iCare Gold. Mapalit sa mga butika.

kayo nga tambal. So kung naamang kakaroon sa kahimtang, no, diya sa balatian o sa kamaayong tambal, alang kanimo ang pagbaton o kalipay diha sa imong kasing-kasing. Muna ako kanunay giawag ang atong mga kahigalaan nga subaybayan, paminawon kanunay ang atong programa dini sa kaayuhan sa kinabuhi. No, kay mo kini ang ato ang kaayuhan sa kinabuhi holistic healing program, no? Nga din hinato higala maanam-anam o usap ang ato ang mga mindset, no? Ang atong mga naandan nga mga kinaiyahan. Dini nga programa higala gidesign ni para kanimo. Para sa imong kahimtang na unta patagaan na nagkausaban. Ang tanan nakadepende sa makagagahom o nagdepende pod na kanimo. Og mga higala, no, dili ta malimot sa pag-inom sa atong tulo ka baso nga tubig gikan sa ato ang 6 liters na dunay concentrated drops sa 100 drops ni Health Code International ang atong CND, no? Muna ang ato ang water therapy, kaayuhan sa kinabuhi, water therapy. Inyong napalit og 200 pesos, no?